Күзні күні басып келсе тұманы, дау майданлан шу сөзлені язаған. Халмег ауыл Абакаров сапы ұлашыланы, дау майданлан хей, шу сөзлені язаған Абакаров сапы.